0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: için tabi. Er rođendan.
1: Ljubav.
2: Ljubav.
1: Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 6. avgust donosi zanimljivu kombinaciju medicine, umetnosti, filma i istraživanja drugih planeta. Na ovaj datum 1881. godine rođen je škotski lekar i bakteriolog Alexander Fleming, naučnik koji je 1928. godine otkrio penicilin i time otvorio potpuno novo poglavlje u lečenju bakterijskih infekcija. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj antibiotika, lekova koji su spasili milione života i značajno promenili modernu medicinu. 6. avgusta 1911. godine rođena je američka glumica Lucille Ball, zvezda serije Volim Lucy i jedna od najuticajnijih komičarki u istoriji televizije. Njena serija uvela je brojne produkcijske tehnike koje se danas koriste u televizijskim komedijama. Godine 1928. rođen je umetnik Andy Warhol, jedna od centralnih figura pop arta, poznat po prikazima Marilyn Monroe, konzervi Campbell supe i drugih simbola potrošačke kulture. 6. avgusta 2012. godine Robert Curie Orisiti uspešno se spustio krater Gale na Marsu. Njegov zadatak bio je da istražuje geologiju crvene planete i proveri da li su na Marsu nekada postojali uslovi pogodni za život mikroorganizama. U pravoslavnoj tradiciji ovaj datum se obeležava i kao preobraženje po gregorijanskom kalendaru u pojedinim crkvama.

Istraživanja su pokazala da druženje sa komšijama može proširiti društvenu mrežu podrške koja je povezana sa smanjenjem rizika od srčanog oboljenja. Naučnici sa Univerziteta u Michiganu izjavili su da su tokom istraživanja otkrili da u situacijama kada su male zajednice koje čine komšilu povezanim, tada se povećava i osjećaj podrške društvenog okruženja izvan porodice koji je jako bitan za svakog pojedinca. Više od 5000 zdravih odraslih Amerikanaca učestvovalo je u petogodišnjem istraživanju koje je počelo 2006. godine, a kojim je praćeno njihovo srčano zdravlje. Prosečna starost ispitanika je bila 70 godina, s tim da su gotovo 2/3 bile žene i to udate. Tokom prve 4 godine praćenja 5,27% ispitanika pretrpelo je srčani udar, a naknadna analiza podataka pokazala je da život u mirnom, prijateljskom komšiluku umanjuje rizik od srčanog udara za čak 22%, uzevši u obzir sve sociodemografske, biološke i psihosocijalne činioce kao i individualni nivo podrške dobijene kod kuće. Dakle, čuli ste, i komšiluk utiče na zdravlje srca.

0: International. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 6. avgust donosi zanimljivu kombinaciju medicine, umetnosti, filma i istraživanja drugih planeta. Na ovaj datum 1881. godine rođen je škotski lekar i bakteriolog Alexander Fleming, naučnik koji je 1928. godine otkrio penicilin i time otvorio potpuno novo poglavlje u lečenju bakterijskih infekcija. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj antibiotika, lekova koji su spasili milione života i značajno promenili modernu medicinu. 6. avgusta 1911. godine rođena je američka glumica Lucille Ball, zvezda serije Volim Lucy i jedna od najuticajnijih komičarki u istoriji televizije. Njena serija uvela je brojne produkcijske tehnike koje se danas koriste u televizijskim komedijama. Godine 1928. rođen je umetnik Andy Warhol, jedna od centralnih figura pop arta, poznat po prikazima Marilyn Monroe, konzervi Campbell supe i drugih simbola potrošačke kulture. 6. avgusta 2012. godine Robert Curie Orisiti uspešno se spustio u krater Gale na Marsu. Njegov zadatak bio je da istražuje geologiju crvene planete i proveri da li su na Marsu nekada postojali uslovi pogodni za život mikroorganizama. U pravoslavnoj tradiciji ovaj datum se obeležava i kao preobraženje po gregorijanskom kalendaru u pojedinim crkvama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 6. avgust donosi zanimljivu kombinaciju medicine, umetnosti, filma i istraživanja drugih planeta. Na ovaj datum 1881. godine rođen je škotski lekar i bakteriolog Alexander Fleming, naučnik koji je 1928. godine otkrio penicilin i time otvorio potpuno novo poglavlje u lečenju bakterijskih infekcija. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj antibiotika, lekova koji su spasili milione života i značajno promenili modernu medicinu. 6. avgusta 1911. godine rođena je američka glumica Lucille Ball, zvezda serije Volim Lucy i jedna od najuticajnijih komičarki u istoriji televizije. Njena serija uvela je brojne produkcijske tehnike koje se i danas koriste u televizijskim komedijama. Godine 1928. rođen je umetnik Andy Warhol, jedna od centralnih figura pop arta, poznat po prikazima Marilyn Monroe, konzervi Campbell supe i drugih simbola potrošačke kulture. 6. augusta 2012. godine Robert Curie Orisiti uspešno se spustio krater Gale na Marsu. Njegov zadatak bio je da istražuje geologiju crvene planete i proveri da li su na Marsu nekada postojali uslovi pogodni za život mikroorganizama. U pravoslavnoj tradiciji ovaj datum se obeležava i kao preobraženje po gregorijanskom kalendaru u pojedinim crkvama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dan.